kami bani degamai ritwat kalu ijo anaki agung nureksan kamar barasangi ingih jero jero bendesu di tiang puniki yaki wantah sarang ngemileden pecentokan iri-iri dadadadadadadah ingin gitu nyin lan kemu coy mat.